lessons I've learned. Counting Stars tillsammans med One Republic här på Guldkanalen. Phil Collins innan det som gammal klassiker. You can't really love. Point blue.

Tame Impala i guld. Dracula, Spectacula, fina poprim i verkligheten i Sverige, i Skåne just nu.